0: ಹೀರು.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

گویان کوزاری لیوان بوشی بهاری لامه علوای عکسی بخاری لرود گمام دباری و گویان کوزاری لیوان بوشی بهاری لامه

گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک تندرستو بسود.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: راژیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوكردو همو پیداوستيکان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: کردستانی عراق لبلگنا مکانی وزارتی دروی بریتانیا دا القی نویمو کوتای بلگنامه ایجمار حفظ و تویجکانی تایبت بمبابتا پیویسا بنی رینبو بری کاری وزیر وزارتی کولونیکن لندن ایز دبلیو ون شقمی داونینگ هشتی مایسی سالی 1931 برز اما جب نسراوی یکی مایسی ام وزارت لورد پاسفیلد رئیس پردوم هاوپیه چی ام نامه با زنیاری برز وزیر هندرسن با برسن بنیرم که نامه کی توفیق وحبی بگا با وزیری کروباری درو با هوی و سکالا نامه کی لمر کردانی عراقی آراستی سروکی کمیسیونی همیشه انتداب کردوا. دوم هروها وینه بروسکا ولامی بروسکی جماره 201 سی نیسان هاو پیج اکم که لگل نامی اماجه پیکراوی سرودا نیردرا و با مندوبی سامی لعراق. خزمتکاری هرگوی رایلتان او جی آر ویلیم بریکاری وزیر وزارتی دروا. هاو پیجی بلگنامی جماره حوه سیویگ لسریگ 88020 بروسکی وزیری کاروباری کولونیکن با مندوبی سامی لعراق ساعت 8:30 خلکی پجنی و روی پینجی مایسی سالی 1931 نردراو. جمعه 166 بروسکتن جمعه 201 پیجنی عرکتن پسنده سکالانامه توفیق وحبی گیشتوت ایره وینر رسنکن تن با پستی اسمانی دا با نیرم.

بلغنامه جمره 18 بروسکی مندوبی سامی لعراق با وزیری کولونی کن نوی مئیسی سالی 1931 درچوا ساعت 52 یک خولکی پجنیو روی نوی مئیس گیشتوا جمره 218 نردراو با وزیری کولونی کن با تران نردراو توا جمره 29 بروسکی من جمره 195 حکومتی ایران به هاوکاری عسکری پیشنیار کراوی حکومتی عراق راضی بو. افسری فرماندهی هرمی روشالاتی عراق و پیشکنیاری بریتانی ارکانی گشتی سپای عراق روشی پینجی مایز لامریوان لگل فرماندهی ایران کوبونو و لسر هاوکاری ایندهی سربازانی عراق و ایران رکوتن. یکم همانگی هاو باشت شوارده مایز دست پیکا. هاوکات حکومتی عراق نامی با شیخ محمود ناردو و مولاتی پیداوا پیش شوارده مایز خوی بدستو بده.

بلگنامه جماره بیست یکم چند بشه لکونو سکانی خولی بیست و یکمی کومیسیونی همیشهی انتداب بلگنامه سی هشتصد و سی ام چوارصد و یانزا نوزده سی و یک شش لپرا صد و نوت و هشت با صد و نوت و نو سی پی ام یک دوانزا چلو حوت عراق سکالانامه 28 مارسی سال 1931 چند کسیگ بناوی کردانی عراقوا که حکومت بریتانیا 20 تموز گیندویتی. راپورتی ام راپرت عبدالرحمن پشدری و جماره که زور خلکی تر 28 آداری سال 1931 سکالانامه کن لبر مامالی حکومت کانی عراق و بریتانیا لگل کرد امزا کردو و لرمندوبی سامی عراق و با سکرتری گشتی کمالی نتوکانیان نردو حکومت بریتانیا 20 تموزی سال 1931 تیبین یکانی خوی نردو دخواز کن که امزا کنیان نخوین ریتو و ده سالاتی منداد گمانی لده سالاتیان هیا سرطا گلی یوا کن که کمالی نتوکان سال 1925 کردستانی به عراق و لکند بدو مرج. یکم، اداره که کردی لکردستان ده به مزره و نسنامه ان پی بزن ره. دوم، سبارت باوش که عراق آزاد به ببیت اندامی کمالی نتوکان ابه اداره که تایبت به پی آرزوی کردکان خویان با کرد ده به مزره. داوکران به پی ام پیدا گرتنانه که زور لگر راستی میشو یکن دا یک نگرنوا گزنده کن که حکومتی عراق گرنتیه بلندراوکانی لبرچاو نگرتوا حکومتی بریتانیا نیتوانی و ارکی سرشانی با پرستنی بر جواندیکانیان جیب جیب که لکوتای دا داوا کندن بلیشنیکی نشتیمانی دا بر ری که با نوینری گلی کرتل بجیر راو هزی منداتیش دوست تمه بپارز ری که آلین لیانک ری حکومتی بریتانیا لولم دام سکالا نامه بکاری شیخ

محمود زانی و پاسوی داوکارکان راتکاتوا. هزی من داتاله شیخ محمود سیانزی مایسی سالی 1931 خوی داو بدس حکومت عراق و یا خیبونکی بکرده و خری کدوائی ده. با یکومالی نتوکان پیویزناکا با یخی که اوتو بمگلی نامه بده. جالبر اوی که بناغی امسکالا نامه وردنی و داخواز یکانی جی گمان نو استاکی شل ارادانی پیم وایا کمیسیون پسندی ناکا چون که تنها نیشانه که بونه آرامی نو کردانی عراق خویان اگر کمیسیون لگل ام بوچونه دابه اتوانی ام بر یارانه بده. کمیسیونی انتداب که لگلی نامه که 28 آداری سالی 1931 که چند کسی که کالیه و کبناوی کردی عراق و امزاین کرده بود. هروها سرنجکانی 20 تموزی سالی 1931 حکومتی بریتانیایی لمباره و پیگیشت. یکم، تیبینی که تیزی منداد لخاصیتی داوکران و بنمای میجوی گلی یکن بگمانه. دوم، تیبینی که دا خوازن پشتیان بچند دقی که یاسایی با در برینی گزندکانیان بستوا که واتاکیان اوشو کردوا. سیم، پیوای امخصن رو تازه نارزایی لعراق هروکو گلینا مکانی پارسال پیویزناک لیکوالینوی لسر بکره. چوارم، بای بریارده گرنگی با دل راوکی بردوامی گلی کرد بده، انجومن لو چارن و سنادیاره گادر بکا که دوی او پارزگاریا دا سالی یه بریتانی مزن برو رویان ابیتوا. دوم، چند بشگ لکونو سکانی خولی بیستو یکمی کمیسیونی همیشهی انتداب، بلگنامه سی 830 ام 411 19 31 6 لپره 199 سی پی ام 12 6 عراق راپورتی ام راپرت سکالانامه 16 مای سی سالی 1931 خاتو آسیا توفیق خاتو آسیا توفیق لسکالانامه که روش 16 مای سی سالی 1931 دا با کمیسیونی همیشه انتداب گلی یکا حکومت عراق توفیق وحبی بگی مردین گرتوه که کردی که عراقیه داوا کد ام مسئله لگل حکومت عراقی تاو توی بکه نابرو باسی و شکا که توفیق وحبی بگ نیسانی سالی 1931 سکالانامه که لباری معملی نتندروسی حکومت عراق و لگل کرد پیشکشی کمیسیونی همیشه انتداب کردوه. حکومتی بریتانیا لیکوالین وکانی سی اکتوبری سالی 1931 دا اماشی پیده دا نوینری که متمان پیکراوی هزی منداد پیشکی قسکانی خولی حوزیرانی سالی 1931 دا بدریجی باسی هلو مرجی گیرانی توفیق وحبی بگی کردو و حکومتی خوانشکو هید زیاده کی با سر او قسانانیه چون که قسکوا درخات کناو براو دو هفته پیش میجوی آمده کردنیم سکالانامه خاتو اسیا توفیق ببی مرج ازاد کراوا. هاوکران مزانن کمیسیونی همیشه انتداب لدو خولی کوبونوکانی دا کاری لسرگلی نامکی نیسانی 1931 توفیق وحبی بکردوا من سبارت بگازندی داوکر لمرگیرانی مردکی و پیموایا کمیسیون هیچ اجراعاتی بپیویز نازانه چون کلیل کولی نوکانی حکومتی بریتانیا و دیاره توفیق وحبی بگ ششمانگا ازاد کراوا.

بلگنامه جمعه 21 نهینی بارگای من دو بیستامی بغدا سی کانونی یکم سالی 1931 گورم خوشحالم اما جب دمن و سراوی 19 نوفمبری سالی 1931 نهینی برستان که لگلی انداوینی والا مکانی بشی منداتی کاملی نتوکن لمرچن سکالانامه ایکی کرد بانرد بوین دوم دو لو سکالانا مانا هیج جعفر سلطانی کربدستی ایران بون. من لنسراوی نهینی حوتی تشرینی دومی سالی 1931 و تیبینی هاو پیچ کراوکانی نسراوی نهینی بیست و حوتی شباتی سالی 1931 دا باسی ام کسم کردو سرنجی لارد پاس فیلدم بار راکشاو. بلن بر یار درگلی نامکانی جعفر سلطان بنیرین با کمالین توکانو کمیسونی همیشه انتداب و اورون کرنوانیش که لباری حلوی سینا و براو و درابون فراموش کرن. همان اولامی داخوازی کردکن بمیش دراوتو. سیم، حکومتکی خوی حالی حاضر به اخیه که چکداری بینه که چی کمالین توکان دو جر پیوندیان پیو کردوا. من اترسم امال خوبایی کرده بیو جار پیوندی که لگل عراق دا سلمانده بی که حکومتی عراق زور هولاده بیداتا دواوا. گورم ما ایشان ازیما خزمتکاری هر گرالتان بم. من دو بی سامیلا عراق. سیر فیلیپ کلیف لیستر جی بی ای پی آی ام سی ام پی وزیری کولونیکن شقامی دانینگ لندن اس دبلیو.

بلغنامي جمارة بيستودو وينا دبليو نواتو هاج لسر بيستودو لسر بيستو يك چلو يك ششي اي شصدو پنجا پنج لسر بيستودو چوارصدو يانزا جنيف نوزده شباتي سالي هزارو نوصدو سيودو تومار كراو اما جبه بر ریاری کوبونوی 25 کانونی دومی سالی 1932 کومالی نتوکن خوشحالم اگه درتن بکم که خولی 21 کمیسیونی همیشه انتداب لباریس کلانامی 28 اداری سالی 1931 تانوا ام در انجامانی لیخواروی لیکوتوا کمیسیون کاتی لسکالانامی 28 مارسی سالی 1931 چن کرده کی عراقو سرنجو تیبین یکانی 20 تموزی سالی 1931 حکومتی بریتانی تایبد باو سکالانامی کولیوا یکم تیبینی کرتیزی انتداب رتیکات و داوکارکن بنابی کردانی عراق و قصب کنو گلی یکانیان بنامی میشویان هبه دوم داوکارکن لگلی یکانیان دا پشتیان بچندقی کی یاسایی بستو کواتا کانیان آوشو کردوا سیم ام پیشاندان نوی نارضایی لعراق دا امان جو بایخی هرچی به پیویز بلی کولینوی زیاتر لگلی نامکانی پر نکد. چوارم، بای بریاری دا بایخی که زور بدات نارامی کردن و انجومن جاری که دیکه لو چرن و سنادیاری که دوی کتایی هاتنی پرزگاری دا سالی بریتانی مزن شاورانکد وریاب کتوا. انجومن ام انجامانی پسند کردوا. من با زنیری تنوینی راپورتی که ام راپورتن با روانه هکم که لسر سکالانامه پیشکش کراوی کمیسیونی همیشه انتداب نوسی ویتیو هاو پیچی که نوسی 21 کمینی خولی کمیسیون کراوه. امزا ویتو کاتا سیتینی بریوبری کرتی انتداب. برایز عبدالرحمن آغاو کردانی تری پشدر. عراق.

0: ورگرانی لانگلیزیا و سلمان علی. کردستان عراق لبلغنا مکانی وزارت دروی بریتانیا دا لبلاو کراوکانی بنکی جین.
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرختا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی. 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: راديو إيخاك 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

دوباره سلطان لبی خوشویستان بردوامی لگلتانه یک دو بابتم هیا حزکم با تام خوانم با اوی که بزن چی بوا یکم کاروانی حاجیانی هرمی کردستان لشعری سلیمانی براکوتن برو شعری سعودیه و دوینه یکم کاروانی گشتی حاجیان لسلیمانی و گشت شعری سعودیه و لبه للان اوقافی هرمی کردستان و پیشوازی که گرمو بخیراتنی که باشیان لکرا و امسال زیادتر ل 5000 حاجی هرمی کردستان بگمان بو بجهنانی فریزه حج سردانی ولاتی سعودیان کردو و اجزانین که حاجیان نهان و هتا و کدوی ججنی قربان ایشالله خواهی گوره حج و نج و روج و طاعتی همو لا قبول کاتو لدو آخر ببشمان مکن بابتی کیتر من هیا بابتم پیوندی هیا با ورزش و ورزشکاران و بریار وایا یاریگای کی گوری یانزه یاریزانی لتاستوجا بکریتو اما حوالی کی تایبتا و خوشیشا ام یاریگای بکریتوانه سودی کی زور زور باشه به و بریاری درچونیشی للاین سروکاتی شاروانی سیمانی و با کمپانیای مشتاخان در چواته او کمپانیا هل دسه با کرنوی یاریگاکا بو تایبد مندیه بو کوالیتی کا داندراو او امش برابرایتی ورزشی سلیمانی پی راگیاندوین کا پلانی کی او هلا پروژه دایا او توشان که یاریگاکا گوره او جگه کی زوری هندران دبه توانیو اتوانن سردام کنن هیچم نماوه جگل دست خوشی و سپاسی زور زورم با بینره کنم با ایوه با میوانه کنم که میشه آماده یان هیل لپروگرام سپاسی زور زورم با هاوکاره کنم زور زور من دوبن دستو چاویان خوش به کتی که خوش با همو لیکو خاطر نگم

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جوگرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خول کن شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: دوهم
1: دوهم
0: من شو ما في ده مقرومي دوهم طبعا باش كان صالك باش سيشوار صار ناوكي قراهي دوهم بوبا بياخد بلان في ده مقروني يكم هر معايا يعني بوبا في ده مقروني بياخد من كشخصت وشوار شو ما تقتاب خانا خوالي خوش بيت ما مصع غفور فني غفور ما مصع غفوري ملا علي عجل بن مالا ناس راوكاني شعري سليمانين لقر ريزن بوب ناوكي او بريو بري قتاب خانا كمان طبعا باش فترة دوائي بوبا بريو بري پروردی سلیمانی شش سال من لا سرتایی ادوام کرلوی بو جار دوای اوی که ماموسا غفور فنی لوی نما ماموسا چی که من هات بو با مدبری و برمان ماموسا عزت خو افریکا ویش کوچی دوای کردو حتا من تواهم کرد او دو بری و برمان ماموساکانم همی تقریبا کوچی دوایی هم کردو تانی اگ ماموسا من ما و کم معلومات ببیش پتا من ایدریش که ماموسا انگلیزی پیوتی ماموسا شوق فنی تمامی لون پیشی جنبینی یعنی سر که لشون اگر دانیش داشتم لیو زور دلم کرده و که انبینی سالانی شصت کانت و زاین شصت سال مو پیش لگه بله که لبینو بله مثالن تو زیبیش تند بستی نره که
1: اول وقت کتاب خانه که گر اساس سیمای و رخساری بیت پیششو یکاد بو
0: دو قادو
1: دو قادو کنکریتیش بو
0: بله کنکریت بو حوشیشی گوری خوشمان ها بو ساحیشی گوری تیابو با یاری کردن مختبری چی بشکولی بکو مختبر وابو بلام باشتی که این بکاره هینا چکو کاتا اوانا نا اخوان را لینا بلام لدره بیناکا بیناکا دوقاتا که پولکان همو لیه بو حانوت من هبو بو چون روشانه ایتر همو طلبه پینس فلس دفلس بان هبو زیادر نبو یعنی او من لیه کریتر میزی تینسی تیا بو قاعشی گوری تیا بو بو مناسبات و چنجار آهنگوشتی تیا کراو
1: کس یک ما ولو آن هاورد بوده لو وقتی خوند
0: دلی
1: استاشاب یکی ببینیم لشون
0: چون هاوری یک ما و بالام تو لو آنی زوری کن من بس بلاغونه تو چون باید که نسالی حفتانو من اتر کلیسانم بجیش شوم دروا زوری آن ندیو تو بالام استاش چون هاوری چی کم ما و که آیام بینم لزور بونه ای که لو آن لگر ریزم بوهمیان ما که کامران احمد کابینه که کابینه پیشوت را وزیری آوردن کدوم و هاوری سرتایی ما بله ایشی چی برادری چی که من کاکش ها ول دوکانیه لوازاری لجادی مولی و ایشتر هاوری و کات ما برادری چی که من کاکش شمال ایشتر هاوری و کات آنی که بیام بینم ایتر آنی که زورن بله نه بینم
1: اما سرتایی تابولی شش
0: لیوم
1: دوایی اما نزیک بود طبعاً هلا مالی خوشتن.
0: هلا بپیر روشی نم. دو صد متر بود. مالی خوان دو صد متر.
1: باه. و کویستانی استاد.
0: نه خیر است.
1: تو از زکابیا بپاز بود.
0: دوای اول صالی حفتاب و حفتابیک شما ناوندی.
1: ناوندی
0: صلاح الدین لای استکابیرا لای فلکی دکتر داره. اویش دور نبود. یعنی جادی قنات. بر لیو هات مجادی قنات. یعنی بده دقیقه جهات ما.
1: حتی پولیسیت یا بود.
0: حتی شش.
1: يعني
0: سي ناوندي
1: سي آمادي بو
0: شوارو بو با آمادي
1: بالا بالا بالا
0: شوارو بيانزو شش
1: بالا حتى اكو طوري شش
0: حفتا و شش حفتا و شش حفتا و شش حفتا و حود
1: باشو زور خيم دقانك دوار سلطاي ليه قطاب خانه
0: ليه قطاب خانه و ناوندي آماديج ليه قطاب خانه
1: ليه قطاب خانه باشن
0: باشو حفتا و شش حفتا و حود لكلي پر ورده لزانكو سليماني ورجيرام
1: بالا
0: ما يك دوام كرت لبر هندي يعني هو واظم لا كل تربيه هناك كل برورد ابو على اساس واظ بين وبرم يعني لا ولات مش مدرو عندي كاري كهبو عندي بتوزي بغنج بينو بيدي وتويشي تقطاب يعني كلستان كارمان
1: كله
0: انا سين وشنجار لا خو بيشان ده انا غاني 17 نومان مسرا وكرت جيرام يعني شتي بسيط ولا هل خوم حزمنا اكل من مودهم بکوش تیک ایمانم با آن بود که میان مولا کردستان ابن عراق میان موجم سربازی بکنم با رژیم او هر امیز برم ایت بذاری با او کمال و کسکار کوتیان مره اسم حاوله با او کم چوشنی چک بخوانی کمتر بخوانی بس توایی که او سابوشی ری برم او بود چون اعتراضم کرد لکلی وازم هنر دوای مانیک بس هنر مپلیچی نزمتر هات مپی مانگای برای او بردنو آبوري. برای پیانو حدی در اقتصاد.
1: دو سال بو.
0: او که اتلاخ خانوق رکام بو. لیو بو. او دو سالم تاوکر. لحفتانو این تاوکر. لگه تاوکر. یک دوان یک من تاوکر دن من عراق و کردستان بجو

0: شو چوما دروي رات
1: زور ما يتول دروي ولا
0: لا كويت بوم شوما كويت هتا صالي 1990 عراق وشري لك الكويت اكيد يتم مزور راماك مش ليش راماك شو وضعك خراب تيك شو تانا دوان صالي يبوم بلام من بري خوم خوشترين كاتي تمنم 21 صالي وشو ما هي هتا 33 صالي خوشترين كاتي تمني گنجتي خوم او چن او دوان صاله بو کلی وجه
1: کلتوری ولاتی خوم اندگل اوی هیچ نزیک بونه یک بو مسمبلی عمل او کولاتی خوم انا لگشون یا زوت جواز بو
0: والله لگل کورد طبعا لگل ایم او کورد لگل ما جواز بو
1: حلسو
0: کوتیان خواردنیان جلو برجیان ایشوکاریان هتا یعنی سروشتی ناوچەکە زۆر لەگەڵ ئەوانی ئەمە زۆر جیاواز
1: بوو
0: یعنی لە ساڵێکە دوو جار سێ جار بارانێکت بینی
1: بۆ تۆ سەخر نەبوو مەسەڵەن بە زمانەکەش
0: ڕۆشت بوو مەجبورم بە زمانەکە مەزانی بەڵێ بەس بەڕاستی ژیانەکەی تا سێ چوار مانگ بەڕاستی تەواو بێزار بووم ئیتر بودەوەدا مەجبورم ڕاهاتم لەگەڵ گەرمای ئەوێ لەگەڵ خاکەکەیان بەشی زۆری سەی شەست حەفتا زیاد لە حەفتای خاکەیان هەمووی بیابانە ڕاهاتم لەگەڵیان بەڵام یعنی وسیلەکانی ژیان لەوێ هەمووی مەوجود هیچ پێویستی بە هیچ تێ ناکرد لە گەرمایە ژیای لە سەرمایە ژیای ئیشوکاری باشی تیا بوو داهات و پارەیان باش بوو لەبەرەوە ڕاهاتم لەگەڵ وەسایتر
1: بڵێ من ئەوانەی ئاگەم لەوەی چەنابت بێت کە هاتنەوە تۆ بۆ یەکەمین جار و بۆ یەکەمین کەس بوون لە شاری سلێمانی و ئەتوان بڵێم لە کوردستانیش نەخۆشخانەی ئەهلیتان دانا نخوشخانی اهلی سلیمانی تا
0: نخوشخانی سلیمانی اهلی
1: سلیمانی اهلی
0: چوار با
1: اما بیروکه که چون بود اگر شتکش لسر
0: و والله بیروکه که صدفه بود امال به صفتی لدرو اجیعین لدرو عراق اما انتوانی شریع عراق و ایران دستی پیکر بود عراق نه توانی استیرادو امشتان بکاتو زور شد نه انتوانی یعنی لبازار وجودی نبود بلان بریاری که اندر کرده بود اوانی که لدرو عراق عراقین لدرو عراق جین که پاریان هبی اتوان لباتی پارکیان شد بیرن بو عراق چی یعنی بیهنه؟
1: بله
0: بله بویلی را عراق پیوستی باشتانه بو بازار یعنی توزه بوجه تو اما یادی بخیر دکتر آزاد هبو آزاد اسماعیل حقی وقتی خوی جراع بو لسلیمانی اما ناسیم پیشو یعنی ناسی ایو من هبو هاد روشه گوتی اما مصعد یکم اگر بتوانن مصعد یکم بو بیان لدروی اولاد لخارجه و توان بسر
1: چم لا اولادی خواه من نبو
0: نبو نخیر نبو اما لدرو بلک و بایل درو بمان هنه و تی بنایه که بو استاو بنایه نخوشخانی منالانه بنایه نخوشخانی خواه لخوش بود دکتر جمال احمد رشی بنایه وقتی خواه او بنایه هی دایره زراعه بوی حکومت چول کرا بو سالی من سالی هشتاو حوت و امانه بازاکم هشتاو حوت هشتاو هشت وتي اوبا تمان بيجرين لحكومه بكري بكين بخسخانيه شي هلي ولا مصعديت يعني مصعديك ما بو بين بسرشو اما تشونو لسرويك اوان داك كاتالوك كان نام بو هنا هم كاتالوك بو هنا سيدي انك لك الكره شي كاش خو افريكا الشريك بو كريم ناو بيكا او الهنغاريا بو هنا شديكيك مصعده كان ايطالي ايطالي بو من الهنغاريا دروسك يتركبو معنا هنا سيري كربلاء وتي والله زوجتي شاك مو مواصفاتي وحجمي وهيزي ومعنا بو خستخانة زين بو نخشخانة بير يعني تعبت من ديتي خويه لما بس يا أبوين يا مفرقة ما تركوت ما نبغاش من بنائك ما نهيه لشوار باخ بنائك جوري 1125 متر بطالة يسته دو قاتي كراوة بو ناي سيري بكي أجر حستان كر بدل تامبو بيا ما نبلين يا ما خو ما نسح سبي خو ما نخشخانة كدرو سكين لەگەڵ تانە دوای ئیجازەکە کە بنایوشیتانەوە با ئیشکات و ئیشتیاب کرد فکرەکەی بە دڵبووهات کە سەیری گوتی زۆر زۆر چاکە زۆر باشە مەساحەکەی تەسمیمەکەی کە دروست کرا بوو دوو قات بوو وەختی خۆی ئەمە ئەو برادەری کە ئێمە لێمان کری خۆ ئەفریکاویش بردووە کردبووی کەویکا بە داخلی شوێنی داخلی بۆ جامیعە بەسەوە بوو لە ساڵی هەشتاکانە جامیعەت باشەوە کارەساتانە ڕوویە و کوشتنی هەندێک مامۆستا و ئەو شتانی کە ڕوویە زانکو سلیمانی گواستی هم حکومت گواستی هم با هولیر که وستایی ترو مشروعان همی وستایی اوش مشروع اگه وستا اید که وستایی بجی هشت بلا هم فتری هاوی بکری با دایری حکومه ماهی مواد غذایی شتی مواد غذایی تی اخاز نکرای حکومت اوانی چولی هم کری اما کری من با چولی دامن نابو خوی وقتی خوی بینایم ماری فقیر رشی قشانی تی ابو لچوار باق ناس راو نوانی شکل کسایت ناس راو کن شخصی دوم من کری فکر کرد لود دستی پیا کردو نماوی تقریبا سال و نیو کانو خشخانه کمان تا او کردو هرچی اوش تانی پیویسی
1: مهمی نداره سالی چن خشخانه که کرایه
0: سالی نوت بزبط لنوت نوت سالی نوت مانی هشت که افتتاح که آن کرد کرد نوکی من لکویت بوم لکویت عاصی بوین او که ات کویت هات و نا عراق عراق هات و نا کویت او داجیری کردو یتر رگه جیرابو یا من لداره او که خشخانه که آن کرد او لمانی هشتی
1: نخشخانه چی تقریبا ول سلیمانی ول کردستانی
0: یا کم نخشخانه اهلیه کل سلیمانی ول هدیمی کردستانی شاد دروس کرا و تنیاه تایسش تنیا نخشخانه کم ولتی فرمی وزارتی تندروستی عراق ما هبو
1: خود دستان خوش من دل خوشم با که به دوای ایوا استعلا امروده سرو 25 خستخانه نخوشخانه تایبته لشاری سلیمانیه براسی اما دل خوش کرده زود دل خوش کرده
0: سر تاکه ایم دست فهم پیه
1: سر تاکه ایم دست فهم پیه دستان خوش بود که حاجی جابون باز که جناب ماوی چی تل گشتو بوزارو اوانش کرده که
0: گشتو بوزار
1: جناب لحی شونه که فرمان بر نبید
0: نخیر کارم نکر لکاری حکومی آبای شیوه دوای پروسی رزگار کردنی عراق 2003 ایترو بو کردستان کرایه بر روی همو عراق و بر روی شارکانی عراق و خلق زور هات نمانی ناوراست و خارو عراق بو سردان بو گشتو بزار بو کرینو فروشتن بو باتی بازرگانی زور هاتن او بیر من لیکرده و لگل برادری چی که خوما که ایشی لوقتی خوی لبقا اوتیلی هبوا هاتی نوت من سلیمانی اوتیل همو سلیمانی دو سه اوتیلی تیا بو لو استایان بو بیر من کرده و اوتیل دروس کن من بیناکه خوم بشه چی بیناکم گوره بو بشی سروی کردم با دو قاتی کش قاتی کش من با زیاد کردم کردم با اوتیل ل 2003 ام دو ساله ایش من که دوای فکری دروس کردنی کاملی میان خانم چش خانه کن که سه ایش کار کن و موجوده او ها با خیال من که دروسی بکن دایب مزرینی او بول چند کوونو یک من که دو لقل برادران ل بشه گشت و گذار ل پارسگای سلیمانی رخ راو کش من دروس کردم بنای کاملی میان خانو
1: استاج برداوم
0: استاج برداوم دوای اول لقل هولیر ول دو هچیش لقا کانی هولیر هبو وقتی خوی زمانی حکومت کن بلام کاریان سز
1: تاک حج زیاتر ما بس شی بو که وتن اینکه باشایی هبو ل
0: نبوش تاک نبو ل همو دنیا هی بنای پیالان رابطه الفنادق و المطاعم یعنی وانی ک وکر چون سما مستعینی شدی ما مستعینی یعنی اندازیاران پاریزران همو چې نو چینانه رخلاو چانه بوی برګری له مافکان یم کاشتکان یم بدابین ک یمش لو روانګی او دس پام پیکر و دروس ماکو فلانی کاری چې باش
1: ماکه هاتن میون خانه کانو
0: bale bale اندام اندامانی هتا من لیو بم تا 2006 تا 2000 بورم تا 2005 تا 2016 لیو یان سال سروچی لق سلیمانی او رخلاو سلیمانی جمعره شوینا کان له هزار ته پرې لمیوان خانه او له ټیل او موټیل او رستورانت درجه پلیک کان او ان کې سر په من سره زور زیاتره او یعنی تو اني من کاری چې باش په نو سره سره چې خو ارواتو شو کاری چې باش ان هي او موضوع او بو کمن او ټیل شتمان ده نه طبعا دوی سه ټیل من کړ دوا د برو او شمان دروس کړ حلب جاردنه حلب جران به سره چې لقی سلیمانی
1: دسته کانت خوش به کار خرجی. کار خرجی است که تکان به چی آبیتی سر؟ سونی گذرنی بر روش کرد.
0: است من او ماوی تقریبا سه و چهار سالی جبهت کارو کاسفی بر راستی تو ایوا تلکشم داخلست. اوی که ایشم تیا کرد. یعنی همونیم تقریبا بر ریکر. پیویسم باید ترم چند سالی استراحت کم. الحمدلله من علی کانم دوکروکشک میگوربون. همه ی شوگاری خویان هیا کرکم مثال شهادی دکتری یعنی دان پزشکی دانی ورگر کشکم عینش لگل میذکرد سنتری چی دانیان هیا لگل کرکم هر لبابتی پروهینه تندروسیا کارکن آن با خویان کارکن کرکی کم نه جلبواری راجعند نه ایجکات الحمدلله جوربونون شود سرختی خویان و رجی خویان و تو اسم با نما و هندی کاری که ملکوش تیام هیا هم کرکانی وارد کردم افیسه کم هست هر لای بینا که خواهمان لات شوار باخ روزانه اسم افیسه که بیانیان اینتر دوستو برادر و رفیق کم نخه آن رخ راو نخه راو رخ راوی گشت بزاری و طبعا واسه به نه تا ابو چن هشت یانس صالی هم یانس صالی نبی است رخ راوی که هیا رخ راوی گشت پیدانی ابوی کلوسان 2012 و براستیم نگلوانه رخراوکا گژیره بهم بو گشه بدنی ابوری
1: بلان مسا
0: خوب اسا خوب بله خوب بخشین اسا لبواری خیر خوازی کار کم نگریان دمیک او رخدی او کرتم کرتی خیر خوازی ایش بو دابین کدنی خوراک لگل جلوبرک بو خزانه هزارکا ما ویش زورو تقریبا 2 سال مان تواو کردوا او 2 سال کارچی باش مان کردوا زمانی چی زور جلوبرگ من دا باش کردوا او جلوبرگانش او یک لا قبل اروپا سن کو یکنو اینرنو یتو بو شارکه بولاته کانی کو فرشنو بنای بالی اروپیا بالی اجنبی نه خیر ما بالک ما کردیا هلا نو شار اسلیمانیه بانگواز بانکر خیر خوا زورا او یک جلوبر چی زورو نای ور یا پی وی سی پی ان یا گوربو بو یا چوک بو تولا بات وی فری بات چتی چبا اما چن کو یکینو یا بو مانینن جاریچکا پوله نکریته او جیا کریته او جنان منالان پیان بجا این بو خزانانی که زور کم درامتن ولګل خوراک خوراک چې لګل ریو شو سپاسی او ریسټورانټانه کم صح لمکاته شو در ریسټورانټي ګورمانه له شار اسلیمانیه که خوراک دابینه کن بو هزارانه او خوراکانی که لیان زیابیت پیوندی من پیو کنه چې نو خوراکه کا بو معنی کنه شو نیته
1: دا بشه کنه
0: اما هینو لا خو مال رخراوی کیدو کله لای صحی چی لای رخراوکه لیوی او جاریش که کوی کینو دبش یکینو بسر هزارانه اصلا او کاتی ایش بله کاری خیر خوازی
1: کار حاجی کوتا پرسیارم اود لبکم دسته بشی جواز جنابت کارت کردو اگر تمن جاریش که مودابات او به همان رسکا روی تو والله
0: من لای من جیان اوی که بونوس را ولای خوام مسئله عربیه ل اللي مكتوب على الجبين شوف العين يعني يكبون مسراب هر او نخي بعينا رجع وكو شريط عينا شريط ليه ما اسمه عيني كاري خوما كمو شو كا جيان مواهنا والحمد لله الرازي شم لهموي لهموشي بشيماني مهموشي الحمد لله اقر زرارم كربيا قازازم كربيا توشي كيا شيبوهم بدواي هر خوشي اكاتوا طب جيان واهي براسي دوها مهتا من كان عني خزاني شا من الحمد لله لصالي نصوشتا وششو خزان خزانم بيكين هوا ولو كاتو تا استا جاري كي كش عليمو اگر بقرمو بو همان كات مي خيزان بيك بين مو هر عين خيزان هلا بجرمو كزور الحمد لله سباس بو خواز زور با اسودي اجين مال ومنال ما مش تكمان سباس اخوا كم كي شكلو نعمت عني كي خويا مي لقل كارو كي شكش ما
1: بس كان خوش بك حاج شي من امر جناب تم من دوك برنامج كشر او نمو دا دا جلك وتا جناب شتکد ما بیا پیت خوش به بیلی امس فاس
0: والله من زور سپاسی جناب تانا کم که هاتون بوم درفتا و خاک تی وی براسی کاری جوانا من هیچ چیزی نکمنیه جاریش کلم سپاس تانا که بس دعوا کاریم اویا لسر اما بر دوام بن زور بواری که لسلیمانیه اوانی که زور کاری انتیا کردو لیشی للا زانياريا لا علما لا ادبا لا خير خوازيا لا همو بيشكانا بله انساني بياو ناوداري چاك مان هبو لا ميجوه بيخيوني نو مانا اگر خوش يان نماو نوکان يعني ابو بيدواري وشتانه اسا هند يشتيه لوانه زور کس دستيمانيا كاو توتا بردي ملکاني نيزاني وچيا بلا من بيالم اوابو اما شوينه كي بو كيسا بندي المانيا بو يشتانه و بينيتو لاو ميجوه چند سالی که نو کار معنیم شدنه بزن معنی میکنه. لب رو زور سپاس دارم که مون انشالله هر برداوم مل سر معنی همو بواره کنی که بگید تو کسانی که زور زور هیه که آنی شایسته اون که یوبشن ولانو ام چاپیا کوتی اند گلاب کن. زور زور سپاس
1: دارم. بسیار. از دانو خوشبیستان دیره ده هتی نکوتای برنامه شرناوی ام جاره. حتی به یک شنومان دگل کسایتی که خوشبیست لحشو نیشیم کردستانه بید. با خواهی گورتان اسپرین. خواهی گوره پشتیوانی همو لایک ماده.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد بوزه زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

بلغنامه جمره 18 بروسکی مندوبی سامی لعراق با وزیری کولونی کن نوی مایی سی سالی 1931 درچوا ساعت 52 یک خولکی پجنی و روی نوی مایی گیشتوا جمره 218 نردراو با وزیری کولونی کن با تران نردراو توا جمره 29 بروسکی من جمره 195 حکومتی ایران به هاوکاری عسکری پیشنیار کراوی حکومتی عراق راضی بو. افسری فرماندهی هرمی روشالاتی عراق و پیشکنیاری بریتانی ارکانی گشتی سپای عراق روشی پینجی مایز لامریوان لگل فرماندهی ایران کوبونو و لسر هاوکاری ایندهی سربازانی عراق و ایران رکوتن. یکم همانگی هاو باش چوارده مایز دست پیکا. هاوکات حکومتی عراق نامی با شیخ محمود ناردو و مولاتی پیداوا پیش چوارده مایز خوی بدستو بده.

بلگنامه جمعه 19 پلا وینه خلاوی که بر رئیس سر و گوزیران با سرجم و ازارتکان جگل کاروباری درو و برگری و بر رو برایتی گشتی اوقاف بابد سیاستی کرد لیستی که زنیاری او فرمان برانی و ازارتکتان با نیرین که کردی نازن نو آلین ابیل لیوکانی هولی رو کرکوکو سلیمانی بگویز رینوا هر و هاوینه که کنوسی کوبونوی حوتی دی سالی 1931 وزارتی نوخو هاو پیچکم دوم، تکایا اگا دارم بکن لا؟ الف، آیا ام لیست راستا؟ اگر نا داوه کارم بپلا لیستی که راستم با بنیرن؟ با، ایو چی اکن با جه کرتنوی او فرمان برانی که کردی نازان نو، ام شون گرتنویش چندی پیه چه؟ جیم، لحالتی او کرمندانه دا کنا کریبم زوانه بگو رند که دلنیا من بکنه و که پیتان را گیاندون خویان اونده فیری زمانی کردی بکن که بتوانن ارککانیان را بپرنو لطخی کردنوی کتایی ام منگی زمانی کردی در بچن اگینا لنوچه کردی کن اگویز رینو سیم سرباری او راپورت داوه کرین راپورت اکی ترمن کتایی دو منگی تر بابنیرنو گران کاریکانی تیارون کنو چوارم اگر لاینده دانا چربون فرمان بری و ها داب مزرینن که کردی نزانن، خیره اگه دارم بکنه و هوی که ایم با رون بکنه و. پینجم، تاقی کردنوی زمان حزکم سیستمی که تاقی کردنوی زمانی کردی دابن ری با او فرمان برانی که استا لنوچه کردنشین اکن دا خزمت اکن یان لاینده دا دا مزرین، ابه کاتی که دیاری کراو بون مونه سه منگ با اوانیش دابن ری که لو هریمانه دا خزمت اکن و کردی نازانن. هرچند پیویسته ام ماویه کسانی شارزاد از نیشان بکن تاکو بشی پیویس کردی فیر ببن با اوه که بتوانن کارکن یان را بپرینن نو سری بشی تکنیکی پیویز نا که هنده کرمندی که اداری یان دادوری کردی بزانه. او فرمان برانی که لو دفرانه دا خزمت اکن کوا دو سی زمانی وکو کردی و عربی و ترکی انتی دا بپی یا سی زمانی خوجهی بکرده ابه اونده شارزای او زمانانه بن که بتوانن کارکن یان باش جه بجه بکن. ام خالا زور گرنگا. چون که نگ هر کرمندان به شارزای ام زمانانه کامل نابن بلکوشه گرژی و گمان لانیوان فرمان بران و خلکی او هرمانه دا بخلقینه سبارت به تاقی کردنوی زمانی کردی و باشتره حکومت خلاتیک بداتا او فرمان برانی که و در اچنو امیشانیان ادا بخندن خلاته کانه کری 50 روپیه با تاقی کردنوی سرطایو 80 روپیه با استی برستر و 120 روپیه با ورگیران بن. ششم کاتی گشتکی امسالم بو نوچه کردیکانی ولاد هستم کرد ما مستای افرتی زمانی کردی نیا. بای سرنجی وزارتی پرورده بو امراستی را کشمو داوه کرم برنامه کی تایبد رگ بخری با راهنانی کچانی کرد. حوتم داوه لوزارتی نوخو کم بکات سر بر رو برایتی گشتی پولیس با اوی هنگاوی پیویز بنی با آگادر کردنوی او افسری پولیسانی که کردی نازن نودن روان بو نوچه کردیکان. هشتم تیبینی او راستی شمکر که تنها زمانی ترکی لقزاکانی کرکوکو کفری بکرده هرچنده بپی برگی پینجی یا سی زمانی خوجهی ابو هر دو زمانی کردی و ترکی زمانی رسمی او نوچان بونایا جابوی ابی امی اصایا جیب جیب کره وینه کی امو وینه کونوسی کوبونوکا با سروکی دیوانی پاشایی

بلگنامه جمار بیست. یکم، چند بشه لکونو سکانی خولی بیست و یکمی کومیسیونی همیشهی انتداب. بلگنامه سی هرصد و سی ام، چورصد و یانزا، نوزده سی و یک، شش لپرا، صد و نوت و هشت با صد و نوت و نو، سی پی ام، یک، دوانزا چلو حوت، عراق. سکالانامه 28 مارسی سالی 1931 چند کسی به نوی کردن عراق و که حکومت بریتانیا 20 تموز گندویتی. راپورتی ام راپرت عبدالرحمن پشدری و جماره که زار خلکی تر 28 آداری سالی 1931 سکالانامه کن لبر مامالی حکومت کانی عراق و بریتانیا لگل کرد امزا کرد و لر مندوبی سامی عراق و با سکرتری گشتی کاملی نتوکانی نردوه. حکومت بریتانیا 20 تموزی سالی 1931 تیبین یکانی خوی نردوه. دخوازکان که امزاکانی نخوین ریتو و ده سلاتی مندد گمانی لده سلاتیان هیا سرطا گلی یواکن که کاملی نتوکن سالی 1925 کردستانی به عراق و لکند بدو مرج. یکم، اداره که کردی لکردستان ده به مزره و نسنامه ان پی بزن ری. دوم، سبارت بوش که عراق آزاد به ببیت اندامی کاملی نتوکن ابه اداره که تایبت به پی آرزوی کردکن خوین با کرد ده به مزره. داوکران به پی ام پی دا گرتنانه که زور لگر راستی میشو یکن دا یک نگرنوا گازنده کن که حکومت عراق گرنتیه بلندراوکانی لبرچاو نگرتوا. حکومت بریتانیا نیتوانی و ارکی سرشانی با پرستنی بر جواند یکنیان جیب جیب که لکوتای دا داوا کندن بلیشنیکی نشتیمانی دا بر ری که با نوینری گلی کرتل بجیر راو هزی منداتیش دوست تمه بپرز ری که آلین لیانک ری. حکومت بریتانیا لولام دام سکالا نامه بکاری شیخ محمود ازانی و پاساوی داوه کارکن رتکاتوا. هزی منداتاله شیخ محمود سیانزی مایسی سالی 1931 خوی داوه بدست حکومت عراق و یاخی بونکی بکرده و خری کدوائی ده. بای کمالی نتوکن پیویزنا که بای خیکی اوتو بمگلی نامه بده. جالبر اوی کبناغی ام سکالا نامه وردنیو داخواز یکانی جی گمان نو استاکی شل ارادانی پیم وایا کمیسیون پسندی ناکا. چون که تنها نیشانه که بونا آرامی نو کردانی عراق خویان اگر کمیسیون لگل ام بوچونه دابه اتوانه ام بریارانه بده. کمیسیونی انتداب که لگلی نامه که 28 آداری سالی 1931 چند کسی که کالیه و که بناوی کردی عراق و امزاین کرده بود. هروها سرنجکانی 20 تموزی سالی 1931 حکومت بریتانیایی لمباره و پیگیشت. یکم، تیبینی کاتی زیمانداد لخاصیتی داوکران و بنمای میشوی گلی یکن بگمانه. دوم، تیبینی کات دا خوازان پشتیان بچند دقی که یاسایی با در برینی گازندکانیان بستوا کوا تاکیان اوشو کردوا. سیم، پیوه امخصن رو تازه نارزایی لعراق هروکو گلی نامکانی پارسال پیویزنا کالیکوالینوی لسر بکره. چوارم، بایه بر یاره دا گرنگی با دل راوکی بردوامی گلی کرد بده. انجومن لو چارن و سنادیاره اگه در بکا که دوی او پریزگاریا دا ساله یه بریتانی مزن برو رویان ابیتوا. دوم، چند بشگ لکونو سکانی خولی بیستو یکمی کمیسیونی همیشهی انتداب. بلگنامه سی هرصد و سی ام چوارصد و یانزا نوزده سی و یک شج لپرا صد و نوت و نو سی پی ام دوانزا شست عراق. راپورتی ام راپرت سکالانامه 16 مئی 30 سالی 1931 خاتو آسیا توفیق. خاتو آسیا توفیق لسکالانامه که روشی 16 مئی 30 سالی 1931 دا با کمیسیونی همیشه انتداب گلی یکا حکومت عراق توفیق وحبی بگی مردین گرتوا که کردی که عراقیه داوا کد ام مسئله یا لگل حکومت عراقی تاو توی بکه نابرو باسی او شکا که توفیق وحبی بگ نیسانی سالی 1931 سکالانامه که لباری معملی نتندروسی حکومت عراق و لگل کرد پیشکشی کمیسیونی همیشه انتداب کردوا. حکومت بریتانیا لیکوالین وکانی سی اکتوبری سالی 1931 دا اماشی پیدادا نوینری که متمان پیکراوی هزی منداد پیشکی قسکانی خولی حوزیرانی سالی 1931 دا بدریجی باسی هلو مرجی گیرانی توفیق وحبی بگی کردو و حکومت خوانشکو هیت زیاده که با سر او قسانانیه چون که قسکوا درخات کناو براو تو هفته پیش میجوی امده کردنیم سکالانامه خاتوه سه توفیق ببی مرج ازاد کراوه. هاوکران مزانن کمیسیونی همیشه انتداب لدو خولی کوبونو کانیده
کاری لسرگلی نامکه نیسانی 1931 توفیق وحبی بکردوا. من سبارت بگازندی داوکر لمرگیرانی مردکه و پیموایا کمیسیون هیچ اجراعاتی بپیویز نزانه چون کلیلی کولی نوکانی حکومتی بریتانیا و دیاره توفیق وحبی بگ ششمانگا ازاد کراوه.

بلگنامه جمعه 21 نهینی بارگای من دو بیستامی بغدا سی کانونی یکم سالی 1931 گورم خوشحالم اماجه بده من اسراوی 19 نوامبری سالی 1931 نهینی برستان که لگلی انداوی نیوالا مکانی بشی منداتی کاملی نتوکن لمرچند سکالانامه ایکی کرد بانرده بوین دوم دو لو سکالان امانا هیچ جعفر سلطانی کربدستی ایران بون. من لنسراوی نهینی حوتی تشرین دومی سالی 1931 تیبینی هاو پیچ کراوکانی نسراوی نهینی بیستو حوتی شباتی سالی 1931 دا باسی ام کسم کردو سرنجی لارد پاس فیلدم بار را کشاوه. بلان بریار درگلی نامکانی جعفر سلطان بنیرین با کمالی نتوکانو کمیسونی همیشه انتدابو او رون کرنوانیش که لباری حلوی سینا و براو درابون فراموش کرن. همان اولامی داخوازی کردکن بمیش دراوتو. سیم، حکومتکی خوی حال حاضر به اخیه کی چکداری بینه؟ کچی کمالی نتوکان دو جار پیوندیان پیو کردوا من اترسم امال خو بایی کرد بیو جار پیوندی که لگل عراق دا سلمانده بی که حکومتی عراق زور هولده بیداتا دواوا گورم ما ایشان ازیما خزمتکاری هر گرالتان بم من دو بی سامیلا عراق سیر فیلیپ کلیف لیستر جی بی ای پی آی ام سی ام پی وزیری کولونیکن شقامی دانینگ لندن اس دبلیو

میکولی وا یکم تیبینی کرتیزی انتداب رتیکات و داوا کارکن بنابی کردانی عراق و قصب کنو گلی یکانیان بنامی میشویان هبه دوم داوا کارکن لگلی یکانیان دا پشتیان بچندقی که یاسایی بستو کواتا کانیان آوشو کردوا سیم ام پیشاندان نویی نارزایی لعراق دا امان جو بایخی هرچی به پیویز بلی کولی نوی زیاتر لگلی نامکانی پر نکد چوارم بای بریاری دا بایخی که زور بداتن ارامی کردن و انجومن جاری که دی که لو چرن و سنادیاری که دوی کتایی هاتنی پرزگاری دا سالی بریتانی مزن شاورانکاد وریاب کاتوا. انجومن ام انجامانی پسند کردوا. من با زنیری تنوینی راپورتی که ام راپورتن با روانه کم که لسر سکالانامی پیشکش کراوی کمیسیونی همیشه انتداب نوسی ویتیو هاو پیچی کنوسی بیستو یکمینی خولی کمیسیون کراوا. امزا ویتو کاتا سیتینی بریوبری کرتی انتداب برایز عبدالرحمن آغاو کردانی تری پشدر عراق.

0: ورگرانی لانگلیزیا و سلمان علی کردستان عراق لبلغنا مکانی وزارت دروی بریتانیا دا لبلاو کراوکانی بنکی جین
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 88.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کن مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روارو میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکردوالی ربین تا همو کاراسانیک تان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دلیستن نوتونو پوینتیه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1